דמוק מסוכן זווקר על אס ימי לפר אין אורק ויהיה פלסטר עזוב יהיה פלק